0: ново, ново.
1: Само зовем пиче, преко пиче, трети, пети пут. Тежко ми е да се правим, да си ми не вели.
2: Ангелина, ракета.

0: ново. Ново.
1: Само зовем пиче преко пиче, трачи пети пут. Тешко ми е да се правим, да си ми не волим.
2: Ангелина, ракета.